dan na wax ni hey ba len laj nguur mune bo laje nguur bu lako yalla joxe dan la ci nat mune way bu nit ñi xolé ba ne diw la ñu jox lako mune yalla mo lay teñal mo lay herul yalla ñu yalla teñal yalla ñu herul sallallahu alayhi wasallam qala rajul al azwadi min ansari ya rasul allah qabbil anni amalaka qala rasul allah ma lak qala sami'tu taqulu kaza wa kaza qala nam ana aqulu hadith ma wax legi bi ko yonti bi jangale dafa am ben way bu jox nako yomi yalla yoni yo de am na lolu waxone mo nga ma fal mu ne ko jural man risayna man risayna mu ne ko den lu xaw mu ne ko lima deg wax legi man atana mako ni pour sa sax ko ba lek dang ko delos man kay jël man doyna jël passe bi dolona lako sallallahu alaihi wa alihi وانا عائشة قالت سمعت في بيتي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من امتي شيئا فسقها لي فاسقها لي ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به صلى الله عليه وعلى اله وسلم عائشة مولاي دغنا يونت يالله ما بن بيس في سما بير نيك موي واخ مولان مغي نيان تالو لوخاي نان يون يالله كيب كو خامني جيتي nga sama xeyd wi nga yeram len di len dimbalé yow yalla yalla lako yeram mune waye yalla kep ko jide sama xel li yeru mo len te dimbe len yow yalla yalla nga diesel ci mom yalla nga takal ci mom sallallahu alaihi wa ali wala yunit yalla ma manal ngeen ci xam mo dal rek mota afrika biñu wéccé sen politique nga xam nga naxante rek lañu def motax ku jéxara dal genn rew sallallahu alaihi wa ali ñaanam du delu gëna mukk yow yalla ku jide xel wi di takal mune yow yalla yalla nga takal ci ko graawal ci ko nitital ci ko ku jide xeer wi di len yeram yow yalla yalla nga ko yeram sallallahu alaihi wa alihi kep ku ci jangal ka benu ci riyadu salihin da nga fek hadith bi hadith bu wer la li nak bu de ñaan la te yoonte be ko wax ana yow mi jite keer gi juma ji office bi compagnie bi lu mala do dug nga ci bir khutba gi message la dama don jox sama bop jox ko xeer wi ciowli beuri na diwla du kenn ci ñoom yalla la du kenn ci ñoom do adama bi sax dafa amul dara lu muy mëna am lo xamne du ci yalla la joge kon nak nañ ko ut ta selal ko ta wax ni lu man ta buñ ñi faré ñi jëma jox ci nit ñi neew do lañi baña nek ci kawra di deglu ñi nga xamne seen poisson mo leen taxa jox mais bi na dafa xamal ni lu melni ku ñew di politique ma ngi gën ci jëm yalla joge sama leen nek ci mbiram politique jamono sama carte la yo bu sa ni carte gi dina ko joxe waye lima nek di gis ci rew mi mbir na mo xamne dafa jur yaq bu reere ñi xam di wax ñi xamu di wax ñi baax di hoté ñi bon di hoté bu xol suñu beut da nañ fal nit ñoo xamne ni musiba ra ci lañu jume ya nañ ci yalla musal allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina asaban nar rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa zakayna wa insana wa حرنا وحبنا وتائنا واسنا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا المسلمين واحصرنا في سمرة النبيين والصديقين وسعداء وصالحين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ñun ñëpp ñu delluwaat ci yitte yi baal na ñëpp ak yalla ñu yalla boole jigal jërëgëm jëf.